0: Lutsun chukka chumma yada, darang ka zanjo ka misa linchin no di nga sichuan mamma kunche lungchin likong, be ki linchin chi rizu si pi, chadri danju cha zhungdang ka hecha di parxin kyu. Chadri danju zo jina po la hajang kecha chenpo yoto ka danju cha shi. Zhungdang ka mana zuwa na, xado aki chi wunin shi. Xado aki chi wunin bar zuba hiongwa na hiongwa gangar vi hiongwa dang, Perim, an dungba ji chwa na, xia do aki zhu ni jia kachu jio pi xiong ni, zong ba bo yi rong ga, juan do jia dun jio yu pi, zong la du jio rong xin ding yu shi. Xia zhi dan ju ga zhong di nong la, nian jie ding la, cha zhu ling xin, nong dun ding se pi, mi jie mi ri ka ga ma mang jiang, hun xiong rin ni nong ga, wu dong ri dung ba wi nong ba jie shi. Zhong dan dun nong la, sa nian ding xin, dun lan ju wi ga dang bi do li xin mong bo jie gui du yu shi. Dang bi di yi la, dun cun du qi xin, sa nian ding bi, dang bi jie gi ka da yi qin ba, shi bu la, sa xiu di la, dang bi di yi la, nong er qi qia ding xin, dun mong bo du wi qi jue yang ding du yu shi.
1: Jie jie, zhe wu gen yin ci la xin, di da lu xia zhue jie yin de, xiong qin dian la dian zan na, dong bu zhe wu ma zhong zhang, xia yu la huang zi qi wai ni.
2: Pemanda yin to tarung yong. Tang la pa khu ma jia pa. Den den yu yu lao pa te. Den yin pa xia chu de len zha.
3: Ni jie zi zhe dao chun zhe ne. Da chao xia la go se na. Chang mu tu pa ye ju me chung. Pu le tong zhe bo chita tu. De ma tun de dao xima chung.
4: De len du zhi xi se na. Cha pu ni ka de ka li. De xi lu chita rong zhe no. だぞ、ちょっと人なんか。でね、ちょ、ロゾンと。あれも。電柱送ね。だてな、どんじしばんもんぽとん。しゃのんじょんごちゅう。こどめとべ、どんぼじぼんろてんてな。ころじちへ。ひゅんけべ。こちせなば。でね、人人でちょうせれ。な、しんべちょちゃん。な、じぶしなやん。じどじこんすとべ。
5: 下南一切各位参加地铺的下一南南破碎党陆柱七位下南即将参住协办银杯靠了今年开朗吧银南你你几你头是协求电南日本机电批三星南下这年给电过了那行嘛那接把了呢 다던도 Sambatang lotu chewa si yenbe, rangri ni lotuin ji gwenne, donba si xie.
6: Teta zobu mawa da nga rang sang rong, xa lang la nga ji bo se, dewa rang si ma jong. Da rang de ni tui mo ne, teta xiong ce xindu le be. Da de ne, ha song xa zhe so so, teta xie jing yinbi ge cha xi lang, de la xiong ni ga ga na.
2: ノントルチ高帝超。トマラコニ下注意思信念、日本ロデンキ抜け面相。けんだちょ、超難するらせん。でろ下当中に肯定メバル肯定雄。で、ルシ先著な、世紀君ら下しれ。年に世界超難や。
7: 三八嘎布干日扎等到处错击公巴

tubo na ba zo da da chi chi si ji bi lin chen da na pyo jon long ti ni ti li kan kan ge long ti ji ni yu su wi de yong xi bi ri zhe lin chen ti ri nga na nyin zhen ba chung zhan yin nga zu du ju de lü jie de tong la san ni rong ge za tong tong chui din su la dong nong xi gu sam ji de tong la san ni de chong chu xi xi gu de ni xiong na ce ren ni mi yong wei na ba zu lü san ji de tong la bie ba xi gu